0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, ứng dụng Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Theo Đức Thánh Cha, thách đố trí tuệ nhân tạo đặt ra không phải là về kỹ thuật, nhưng về nhân học.
1: Vatican, ngày 22 tháng 5, tiếp các học giả và chuyên gia truyền thông kỹ thuật số tham dự hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo có chủ đề giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói con người, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng truyền thông, công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo phải phục vụ con người cách đích thực. Theo Ngài, thách đố hiện nay không mang tính kỹ thuật, nhưng trước hết là nhân học.
2: Đức Thánh Cha cảm ơn các học giả và chuyên gia về truyền thông kỹ thuật số đã đến Roma để suy tư về truyền thông, giáo dục kỹ thuật số và tương lai của nhân loại trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng. Ngài nhắc lại rằng, việc giáo hội quan tâm đến truyền thông xã hội phải được hiểu trong bối cảnh sứ mạng phổ quát của giáo hội, loan báo tin mừng và phục vụ ơn cứu độ của mọi người. Vì thế, khát vọng để mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý cần soi sáng không chỉ các quyết định và hành động của con người, nhưng cả cách sử dụng và định hướng truyền thông, công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng, việc cổ võ và triển khai công nghệ cách không kiểm soát, nhất là khi các chatbot và những công nghệ khác lợi dụng nhu cầu tương quan của con người, có thể làm lu mờ ý nghĩa đích thực của việc làm người. Theo Ngài, thách đố hiện nay không phải là kỹ thuật, nhưng là về chiều kích nhân học. Ngài khẳng định, chỉ khi chiêm ngắm Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể, con người mới có thể tìm lại cái nhìn đúng đắn về Thiên Chúa và hiểu được sự thật về chính mình. Vì con Thiên Chúa đã kết hợp với mọi người qua mầu nhiệm nhập thể, nên phẩm giá và chiều sâu của trái tim con người chỉ được hiểu trọn vẹn trong trái tim Chúa Kitô. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội góp phần vào việc giáo dục truyền thông, thông tin và AI trong các hệ thống giáo dục, giúp người trẻ có tư duy phản biện, biết điều độ, kỷ luật trong việc sử dụng công nghệ và biết hội nhập công nghệ vào một lối sống Kitô giáo toàn diện. Ngài hy vọng giáo hội giúp tìm lại sự tin tưởng và công nghệ như một thành quả của thiên tài con người, hài hòa với thiết kế sáng tạo của Chúa.
1: Hội nghị quốc tế tại Vatican về trí tuệ nhân tạo.
2: Roma. Tại Hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma, các diễn giả cảnh báo về nguy cơ giám sát cực đoan, deepfake, cô lập xã hội và đánh mất tương quan nhân bản. Tuy nhiên, hội nghị cũng truyền tải niềm hy vọng và sự lạc quan khi những người có thiện chí được kêu gọi hành động vì lợi ích chung.
1: Trong bối cảnh Đức Thánh Cha Leo 14 chuẩn bị công bố thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo, và sau sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội với chủ đề giữ gìn khuôn mặt và tiếng nói con người, Bộ Truyền thông cùng với Bộ Văn hóa và Giáo dục đã tổ chức một hội nghị quốc tế về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana với chủ đề Bảo tồn khuôn mặt và tiếng nói con người. Hội nghị quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số, giáo dục và văn hóa, cùng suy tư về tác động của AI đối với xã hội và ba trụ cột được Đức Thánh Cha nêu bật: trách nhiệm, hợp tác và giáo dục. Các diễn giả cảnh báo rằng, nhân loại đang đứng trước một ngã rẽ, nơi khuôn mặt con người không thể bị thay thế bằng thuật toán, và tiếng nói con người không thể bị làm câm lặng bởi những âm vang tổng hợp. Trách nhiệm, theo các tham dự viên, đòi hỏi phải đặt các bảo đảm đạo đức lên trên lợi nhuận, để AI phục vụ phẩm giá con người thay vì khai thác con người. Về hợp tác, hội nghị nhấn mạnh rằng, một tương lai bị chi phối bởi giám sát cực đoan, deepfake và xa lạ xã hội không phải là điều tất yếu, nhưng là một lời cảnh báo. Vì thế, cần có một liên minh giữa các công ty công nghệ, các nhà hoạch định chính sách, các nhà thần học và xã hội dân sự, để tiến bộ thuật toán luôn đi đôi với tiến bộ luân lý. Trong lĩnh vực giáo dục, các diễn giả cho rằng, Điều quan trọng không chỉ là dạy kỹ năng kỹ thuật hay lập trình, nhưng còn đào luyện tư duy phản biện, lòng cảm thông và khả năng phân định thiêng liêng. Bằng cách tập trung những tiến bộ công nghệ của chúng ta vào việc bảo tồn chân thực, khuôn mặt và giọng nói của con người, các thành viên tham dự nhất trí rằng nhân loại có thể vượt qua ranh giới kỹ thuật số này. Kết thúc hội nghị, Đức cha Pontai, Tổng thư ký Bộ Văn hóa và Giáo dục, nhấn mạnh rằng tương lai của AI không phải là điều không thể thay đổi. Theo ngài, con người cần biết khi nào dùng AI và khi nào không dùng AI, để giữ gìn quyền chủ động, phẩm giá và ơn gọi cộng tác vì công ích.
2: Sứ thần Tòa Thánh tại Nigeria kêu gọi bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên Internet.
1: Nigeria, Đức Tổng giám mục Michael Francis Crowdy, Sứ thần Tòa Thánh tại Nigeria, kêu gọi các nhà giáo dục công giáo hành động khẩn cấp để bảo vệ trẻ em trước những kẻ săn mồi kỹ thuật số, nội dung độc hại và các hình thức lạm dụng trên Internet. Ngài nhấn mạnh, các trường công giáo phải trở thành cộng đoàn tin cậy, an toàn và được xây dựng trên phẩm giá tin mừng.
2: Phát biểu với ACI Africa bên lề khóa tập huấn toàn quốc kéo dài 3 ngày dành cho các giáo viên trường học công giáo do Ủy ban Thư ký Công giáo Nigeria tổ chức, Đức Tổng giáo mục cảnh báo rằng sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng kỹ thuật số khiến người trẻ dễ bị tổn thương trước nạn bắt nạt trên mạng, khiêu dâm, tống tiền tình dục, thao túng, lạm dụng và các hình thức bóc lột trực tuyến khác. Ngài nói, các trường công giáo phải giáo dục học sinh và phụ huynh về cách hành xử có trách nhiệm trong môi trường kỹ thuật số và đạo đức khi sử dụng Internet. Theo vị sứ thần, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội khiến việc bảo vệ trẻ em trở nên cấp thiết hơn. Vì thế, các trường cần đưa giáo dục đạo đức kỹ thuật số và an toàn trực tuyến vào chương trình huấn luyện luân lý và tôn giáo. Đức Tổng giám mục Crotty cũng lên án mọi hình thức lạm dụng, hạ nhục, đe dọa tinh thần, các mối quan hệ bóc lột và hình phạt thể xác hạ thấp nhân phẩm trẻ em. Ngài nhấn mạnh, mỗi trẻ em đều có phẩm giá bất khả xâm phạm, vì thế các trường công giáo phải trở thành những cộng đoàn của sự tin cậy. Ngài kêu gọi thiết lập các cơ chế bảo vệ, tư vấn, trình báo và khiếu nại thân thiện với trẻ em để các em có thể lên tiếng khi bị tổn thương. Theo ngài, một trong những thất bại lớn nhất trong việc bảo vệ trẻ em là khi các em bị buộc phải im lặng hoặc bị phớt lờ. Sứ thần Tòa Thánh nhắc lại rằng giáo dục công giáo không chỉ nhằm truyền đạt kiến thức nhưng còn đào luyện con người theo các giá trị tin mừng. Các trường công giáo phải chống lại xu hướng hiện đại, coi giáo dục chỉ là sự cạnh tranh, thành công vật chất hoặc tiến bộ công nghệ. Thay vào đó, các trường học nên tiếp tục thúc đẩy các giá trị như sự trung thực, tình liên đới, công lý, hòa bình, lòng trắc ẩn và sự tha thứ. Và theo ngài, các giáo viên công giáo qua lời nói, phương pháp kỷ luật và cách hành xử hàng ngày được mời gọi trở thành những chứng nhân luân lý, góp phần xây dựng một Nigeria hòa bình hơn.
1: Các giám mục Pakistan mời Đức Thánh Cha Leo 14 viếng thăm.
2: Pakistan. Kết thúc chuyến viếng thăm Adli Mina tại Vatican, các giám mục công giáo Pakistan đã chính thức mời Đức Thánh Cha Leo 14 viếng thăm nước này. Lời mời được đưa ra trong bối cảnh các cộng đồng thiểu số tôn giáo, đặc biệt là các Kitô hữu, tiếp tục đối diện với phân biệt đối xử, các vụ cáo buộc phạm thượng và tình trạng cưỡng ép cải đạo.
1: Các giám mục và nhiều nhà hoạt động Kitô hữu của Pakistan hy vọng một chuyến viếng thăm như thế có thể góp phần thúc đẩy hòa hợp liên tôn và làm nổi bật những quan ngại của các cộng đồng thiểu số tại nước này. Đức cha Samson Sukhadin, giám mục của Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan, đã đưa ra lời mời trong buổi yết kiến Đức Thánh Cha ngày 15 tháng 5. Đức Thánh Cha đã đáp lại cách tích cực và bày tỏ mong muốn có thể viếng thăm Pakistan trong tương lai. Đức cha Sukhadin cho biết, các giám mục trở về sau chuyến Adli Mina với niềm hy vọng mới cho giáo hội tại Pakistan. Ngài nói, thách đố trước hết là làm sao loan báo tin mừng cho chính cộng đoàn giáo hội và đồng thời đến với những người khác. Theo ngài, nhiều tín hữu còn mù chữ, nghèo khổ, nhưng rất mạnh mẽ trong đức tin và chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa được hưởng các quyền bình đẳng. Ngài cũng nhấn mạnh các vấn đề lớn liên quan đến những vụ cáo buộc phạm thượng và cưỡng ép cải đạo. Ngài nhìn nhận giáo hội tại Pakistan đang trải qua nhiều khó khăn, đôi khi bị từ chối và bách hại, nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó các Kitô hữu sẽ được hưởng quyền bình đẳng. Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan, trong năm 2025, các cộng đồng thiểu số tôn giáo, bao gồm Kitô hữu và người Ahmadi, tiếp tục đối diện với bách hại và phân biệt đối xử. Báo cáo cũng nêu các trường hợp cưỡng ép cải đạo và hôn nhân vị thành niên liên quan đến các thiếu nữ Ấn giáo và Kitô giáo tại Punjab và Sindh. Bà Mary James Gill, chính trị gia Kitô hữu và giám đốc Trung tâm Luật pháp và Công lý, cho rằng một chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể giúp thu hút sự chú ý của quốc tế đối với tình trạng bị gạt ra bên lề về xã hội, kinh tế và tôn giáo của các Kitô hữu Pakistan.
2: Hội Hiệp sĩ Columbus nhận giải thưởng quốc tế vì phục vụ hòa bình.
1: Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 5, Hiệp sĩ Patrick A. Kenley, thủ lãnh của Hội Hiệp sĩ Columbus, đã nhận giải thưởng Con đường Hòa bình năm 2026, một danh hiệu ghi nhận hoạt động bác ái, nhân đạo và phục vụ hòa bình của Hội tại nhiều quốc gia bị chiến tranh và sự bất khoan dung tôn giáo tàn phá.
2: Giải thưởng Con đường Hòa bình, một danh hiệu quốc tế do Quỹ Con đường Hòa bình trao tặng, đã được trao trong buổi gala thường niên được tổ chức tại New York để hỗ trợ sứ mạng của phái đoàn quan sát viên thường trực tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc và nhiều vấn đề nhân đạo cấp bách khác. Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, chủ tịch Quỹ Con đường Hòa bình và quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc đã trao giải cho hiệp sĩ Patrick Kelly, thủ lãnh hội hiệp sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, hiệp sĩ Kelly nói rằng thay mặt hơn 2,2 triệu hiệp sĩ Columbus trên toàn thế giới, ông cảm thấy vô cùng vinh dự khi đón nhận giải thưởng này. Ông nhắc lại rằng chân phước Michael McGivney đã thành lập Hội Hiệp sĩ Columbus cách đây hơn 140 năm dựa trên ba trụ cột là bác ái, hiệp nhất và huynh đệ. Theo hiệp sĩ Kelly, tổ chức hôm nay tiếp tục sứ mạng ấy trong các giáo xứ, cộng đoàn và tại nhiều quốc gia đang chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và bất khoan dung tôn giáo. Ông bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực của hội hiệp sĩ sẽ góp phần mang lại hòa bình, xoa dịu đau khổ và làm chứng cho niềm hy vọng đến từ Chúa Giêsu Kitô. Giải thưởng Con đường Hòa bình được trao từ năm 1993 cho các cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật trong cộng đồng quốc tế trong tinh thần cổ võ hòa bình, nhân quyền và học thuyết xã hội của giáo hội. Hội Hiệp sĩ Columbus được coi là tổ chức giáo dân công giáo hàng đầu thế giới dành cho nam giới, thực hiện các sáng kiến liên quan đến việc từ thiện, viện trợ nhân đạo, giáo dục và hỗ trợ gia đình ở nhiều quốc gia.
1: Nổ bom tại một nhà thờ công giáo ở tỉnh Papua của Indonesia.
2: Indonesia, một vụ nổ được cho là do thiết bị bay không người lái gây ra đã xảy ra tại sân nhà thờ công giáo Thánh Phaolô, làng Mbamogo, Intan Jaya, Papua Trung Tâm, làm 4 tín hữu công giáo bản địa bị thương. Các tu sĩ Francisco kêu gọi điều tra độc lập, bảo vệ dân thường, chấm dứt quân sự hóa và mở lối cho hòa bình tại Papua, nơi từ đầu năm 2026 đến nay đã có hơn 105.000 người phải di tản.
1: Vụ việc xảy ra ngày 17 tháng 5 sau Thánh lễ Chúa Nhật. Theo các nhân chứng địa phương, một vật nổ được cho là phóng từ thiết bị bay không người lái đã phát nổ khi nhiều tín hữu còn đang hiện diện trong khuôn viên nhà thờ. 4 người bị thương, tất cả đều là tín hữu công giáo Papua bản địa. Vụ nổ cũng khiến hàng trăm người dân hoảng sợ chạy vào rừng lánh nạn. Cha Alessandro Dranga, dòng Francisco, giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của dòng tại Papua Indonesia, kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập, bảo đảm an ninh tức thời và cho phép tiếp cận nhân đạo đối với các gia đình bị ảnh hưởng. Ngài nhấn mạnh rằng mạng sống con người, phẩm giá của các cộng đồng bản địa và sự thánh thiêng của các nơi thờ phượng phải được bảo vệ, không ngoại lệ. Quân đội Indonesia phủ nhận mọi liên quan, cho rằng đây có thể là một hành động khiêu khích nhằm làm gia tăng căng thẳng giữa quân đội và dân chúng. Cảnh sát tỉnh Trung Papua đã mở cuộc điều tra. Cha sở địa phương Januarius Yantejogi đã phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu, trong khi giới trẻ công giáo tỉnh Trung Papua kêu gọi Tổng thống Prabowo Subianto có những chính sách hòa bình nghiêm túc. Papua từ nhiều thập niên qua là nơi diễn ra xung đột giữa lực lượng an ninh Indonesia và các nhóm ly khai. Charanga bày tỏ sự lo ngại về tình trạng bạo lực lan rộng, các vụ xả súng, các chiến dịch an ninh nhắm vào thường dân, cái chết của trẻ em, phụ nữ, học sinh và người dân bản địa, cùng các vụ đánh bom gần đây gần các nơi thờ phượng, không chỉ dẫn đến làn sóng người tị nạn, mà còn gây ra những vết thương và nỗi đau sâu sắc. Từ đầu năm 2026, hơn 105.000 người đã phải di tản nội địa. Các giáo hội Công giáo và Tin lành tại Papua tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhân phẩm, nhân quyền, thúc đẩy đối thoại và hòa bình. Papua từng là thuộc địa Hà Lan đến năm 1962, được sáp nhập vào Indonesia năm 1969 qua cuộc trưng cầu dân ý với chỉ khoảng 1.000 đại biểu cử tri ủng hộ việc sáp nhập. Không có cuộc bỏ phiếu phổ thông, khiến phong trào đòi độc lập tiếp tục kéo dài.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Cha Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camillo, chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
3: Xin chúc mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đến tất cả quý ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phụng vụ lời Chúa trong Chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tuần này thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa Thánh Thần đến với các tông đồ qua sách Tông đồ Công vụ và qua sự kiện Chúa hiện ra thổi thần khí lên các ông sau khi Chúa sống lại ở Tin mừng Thánh Gioan. Cả hai biến cố này nhằm giúp chúng ta hiểu được ân sủng của Chúa Thánh Thần và sứ vụ của mỗi người chúng ta là người Kitô hữu hôm nay, vì chúng ta cũng là những môn đệ của Chúa. Ở sách Tông đồ Công vụ kể lại việc các tông đồ đang ở với nhau trong phòng và cầu nguyện, và Chúa Thánh Thần hiện xuống như hình lưỡi lửa ban ơn cho các ông, giúp các ông mạnh dạn rao giảng tin mừng cho mọi người bằng thứ tiếng của những người ngoại kiều. Theo tôi, ở đây lời Chúa không chỉ dừng lại ở một phép lạ làm cho các ông nói được tiếng lạ, nhưng quan trọng ở chỗ là người nghe hiểu được cho dù họ là ai. Nói một cách khác, các tông đồ đã mang tin mừng chạm vào trái tim của người nghe. Họ cảm thấy được hiểu, được đánh động. Chúng ta có thể thắc mắc tại sao Chúa Thánh Thần lại đến như hình lưỡi lửa. Thưa anh chị em, lửa làm cho chúng ta có thể nhớ lại năm xưa trên núi khi Môsê chăn chiên, đã được Chúa gọi khi thấy bụi gai đang cháy. Nhưng lửa không thiêu rụi bụi gai. Và Môsê từ một người sợ hãi, trốn chạy sự đuổi giết của người Ai Cập, sau khi có kinh nghiệm gặp Chúa, đã can đảm quay lại đó theo lời của Chúa để dẫn dân Chúa ra khỏi ách nô lệ. Chúng ta cũng còn nhớ hình ảnh dân Do Thái, dân trong Cựu Ước đã vì kiêu ngạo muốn xây tháp Ba-ben, tháp cao trọc trời, để không còn sợ nạn lục hồng thủy nữa. Và chính sự kiêu ngạo của họ đã đẩy họ đến việc không thể hiểu được tiếng nói của nhau và tản mát khắp nơi. Vậy, Chúa Thánh Thần hiện xuống làm điều gì? Quy tụ mọi người trở lại bằng thứ tiếng mà mọi người có thể hiểu được nhau. Chúa Thánh Thần hiện xuống giúp các môn đệ vượt ra khỏi sự sợ hãi của mình để đến với tha nhân bằng niềm vui tin mừng. Do đó, với tôi, lửa đại diện cho Chúa Thánh Thần như ân sủng tình yêu tuyệt đối của ba ngôi Thiên Chúa, đốt cháy tâm hồn chúng ta khỏi những sợ hãi, kiêu ngạo và phá vỡ bức tường của cái tôi, ban cho chúng ta lòng can đảm và sự khiêm tốn để chúng ta có thể bước ra khỏi chính mình, gặp gỡ anh chị em mình bằng niềm vui tin mừng. Niềm vui đã được Chúa chạm vào, tha thứ và nói ngôn ngữ của tình yêu và lòng thương cảm. Ngôn ngữ mà chúng ta cho dù bất cứ ai trên thế giới cũng có thể hiểu được. Qua Chúa Thánh Thần, chúng ta giờ đây nhìn thấy các tông đồ có thể loan báo cùng một thứ tiếng, cho dù người nghe là ai, với ngôn ngữ nào đi nữa đều có thể hiểu. Giờ đây với sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, họ không còn sợ hãi mà hiên ngang bước ra khỏi chính mình để loan báo một tình yêu duy nhất của Thiên Chúa, tình yêu cứu rỗi. Đến đây tôi xin phép mượn một cảm nghiệm cá nhân để chia sẻ với anh chị em về ơn Chúa Thánh Thần qua một tấm gương truyền giáo. Tôi còn nhớ một buổi sáng cuối năm, tôi vào một trung tâm lượng giá của cha Sampo dòng tên ở Manila để làm bài lượng giá nộp sang trường Gregoriana ở Roma để xin được nhập học. Lúc đó là lúc tôi quyết định rời bỏ những gì mình đang làm tại Việt Nam để xin nhà dòng cho đi học tiếp, vì nhận thấy mình quá giới hạn về hiểu biết và chuyên môn để giúp những người xung quanh mình. Nhưng xa hơn nữa, thời gian ấy tôi có cảm giác mệt mỏi và kiệt sức sau 10 năm gồng gánh sứ vụ tông đồ của mình. Trong tôi lúc bấy giờ là cảm giác sợ hãi, lo âu, mệt mỏi và dường như chỉ muốn bỏ cuộc. Và người làm phỏng vấn cho tôi ngày hôm đó cũng chính là cha Sampo, giám đốc của trung tâm tư vấn. Với vẻ điềm đạm và nhân từ, Ngài phỏng vấn tôi từng câu bằng tiếng Anh và tôi trả lời bất cứ những gì có trong lòng của mình. Đến lúc Ngài hỏi về những đau khổ và thách đố tôi đã đi qua, tôi cũng kể lại những gì mình đã từng đối diện, thậm chí là những kinh nghiệm bị hiểu lầm bởi chính cả anh em của mình. Lúc ấy cha Sampo lắng nghe, dừng lại một chút, rồi thốt lên một câu bằng tiếng Việt, bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Ngài nói, không ngờ đời tu lại có những chuyện như thế con nhỉ. Lúc ấy tôi như có ai chạm thật sâu vào trong tâm hồn của mình. Ai đó đã hiểu mình một cách trọn vẹn nhất, và tôi đã khóc. Sau này tôi có cơ hội biết được cha Sampo nhiều hơn. Tôi biết Ngài từng là giáo sư tại Giáo hoàng Học viện ở Đà Lạt. Sau biến cố năm 1975, Ngài bị trục xuất sang Manila và Ngài cùng với các anh em dòng tên khác vẫn ở đó dạy học, nhưng Ngài chưa bao giờ quên ngôn ngữ tiếng Việt. Đến nay đã 51 năm. Cái gì làm cho Ngài có khả năng đó? Tôi tin là Ngài là mẫu gương của người môn đệ truyền giáo sống đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Cái thao thức muốn truyền tải niềm vui tin mừng cho tha nhân đã thôi thúc Ngài rời xa quê hương Canada của mình và dấn thân trọn vẹn cho tha nhân. Ngài nói ngôn ngữ của người khác, nhưng không phải để nói cho người khác hiểu mình, mà nói cho người khác biết rằng Ngài hiểu nỗi đau của họ. Ngài chạm vào họ và giúp họ bước về phía trước trong đức tin. Và tôi nghĩ để làm được điều đó, Ngài cũng đã phải đi qua rất nhiều biến cố, đau khổ của một nhà truyền giáo xa quê hương, bị trục xuất, và Ngài đã lắng nghe biết bao nhiêu nỗi đau của những người đến gặp mình. Từ đó chúng ta có thể hiểu được những gì Thánh Gioan muốn chuyển tải cho chúng ta qua chính biến cố Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, để mang bình an và giúp các ông vượt qua sự sợ hãi, Chúa cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bàn tay đã bị đóng đinh vì đã thực hiện những phép lạ, đã chạm vào, đã tha thứ. Cạnh sườn người bị đâm thâu, vì từ nơi đó máu và nước chảy ra, cho chúng ta sự sống và ơn tha thứ qua cái chết. Chúa sống lại hiện ra với các ông, không như một nhà ảo thuật, một nhà thần bí, trở lại và lợi hại hơn xưa, không có một vết tích của thương tổn. Nhưng Chúa sống lại vẫn mang những thương tích Ngài đã chịu vì yêu thương. Và không vì thương tích đó để lên án, nhưng ngang qua đó để ban ơn tha thứ và chữa lành. Và Chúa đến thổi hơi, trao ban chính cùng một thần khí ấy. Một thần khí của Chúa, một thần khí yêu thương, vượt lên trên sợ hãi, kiêu ngạo và hận thù, để đến với tha nhân, chạm vào họ. Thần khí không lấy đi những thương tích mình đã chịu, nhưng có thể làm cho những thương tích mà chúng ta đã chịu, đã mang, đang mang, có ý nghĩa, và ngang qua đó thậm chí có thể giúp người khác cảm thấy được hiểu, được chạm, được yêu mến, được cảm thông. Qua thương tích đó, chúng ta hiểu được thương tích của tha nhân, cảm thông cho họ và nói được ngôn ngữ tình yêu của chính họ. Và đó là ơn của Chúa Thánh Thần mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Chúa cũng ao ước gửi chúng ta đi khi chúng ta lãnh nhận ơn ấy, để chúng ta cũng có thể làm được như Chúa Giêsu đã làm vì yêu thương chúng ta. Nguyện xin Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của tình yêu Chúa tiếp tục dẫn đưa anh chị em trên hành trình đức tin, và giúp cho anh chị em và tôi, mỗi người chúng ta, vượt lên trên nỗi sợ hãi của mình để mở lòng đón nhận, tha thứ và cảm thông cho tha nhân, đặc biệt là những người gần chúng ta nhất. Amen.

Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói, hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí.
2: Vatican. Sáng ngày 21 tháng 5, tiếp một số tân đại sứ cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha Leo XIV kêu gọi tái khám phá ý nghĩa đích thực của ngoại giao như một con đường phục vụ hòa bình, công ích và phẩm giá con người. Ngài nhấn mạnh hòa bình không thể được xây dựng bằng vũ khí, nhưng bằng sự hoán cải tâm hồn và tình liên đới.
1: Ngỏ lời với các tân đại sứ cạnh tòa thánh của các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã nhắc lại bối cảnh lễ hiện xuống khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến nỗi sợ hãi thành can đảm và chia rẽ thành hiệp nhất, khi giúp các ông nói bằng ngôn ngữ của mọi dân tộc. Từ hình ảnh đó, Ngài bày tỏ hy vọng rằng một viễn tượng tương tự về hiệp nhất có thể gợi hứng cho thế giới ngoại giao và mong muốn các tương quan giữa các quốc gia được phát triển trong tinh thần cởi mở chân thành, cổ võ sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Đức Thánh Cha nhắc lại những lời Ngài đã nói với ngoại giao đoàn hồi tháng 1 khi khẳng định rằng hòa bình được tìm kiếm qua vũ khí như điều kiện để khẳng định sự thống trị của mình là một lối nhìn sai lạc và nguy hiểm. Trái lại, thế giới hôm nay cần một sự trở về khẩn thiết với nền ngoại giao, cổ võ đối thoại và tìm kiếm đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại đích thực phải được thúc đẩy bởi việc chân thành tìm kiếm những con đường dẫn đến hòa bình. Điều này đòi hỏi các bên phải diễn tả rõ ràng các thực tại cụ thể, không bóp méo hay nuôi dưỡng thái độ thù nghịch. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình cần một sự hoán cải sâu xa của con tim, nghĩa là sẵn sàng đặt sang một bên các lợi ích riêng vì thiện ích chung. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể được gọi là công bằng và nhân đạo nếu chỉ đo lường thành công bằng quyền lực hay thịnh vượng, trong khi bỏ mặc những người sống bên lề. Tình yêu của Đức Kitô, Đức Thánh Cha nói, thúc đẩy các tín hữu từ bỏ mọi hình thức ích kỷ khiến người nghèo và người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Chính tinh thần liên đới và tự hiến ấy phải linh hoạt công việc của các nhà ngoại giao, đồng thời củng cố các tổ chức quốc tế để tạo ra những không gian gặp gỡ, lắng nghe và trung gian hòa giải.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, lãnh đạo trong giáo hội là phục vụ hiệp thông và sứ mạng.
1: Vatican gặp các vị hữu trách quốc tế của các hiệp hội giáo dân và phong trào giáo hội ngày 21 tháng 5. Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng, việc lãnh đạo trong giáo hội không chỉ là điều phối kỹ thuật, nhưng là một đặc sủng nhằm phục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, trong tinh thần lắng nghe, đồng trách nhiệm, minh bạch, hiệp thông và trung thành sáng tạo với đoàn sủng nền tảng.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong mọi thực tại xã hội đều cần có những người và cơ cấu thích hợp để hướng dẫn và điều phối đời sống chung. Từ lãnh đạo gợi đến hình ảnh cầm bánh lái, điều khiển con tàu, nghĩa là trao cho cộng đoàn một hướng đi chắc chắn để cộng đoàn trở thành nơi giúp các thành viên lớn lên. Tuy nhiên, trong giáo hội, việc lãnh đạo không chỉ xuất phát từ nhu cầu tổ chức hay điều phối các sinh hoạt tôn giáo. Ngài nhắc rằng, giáo hội được Chúa Kitô thiết lập như dấu chỉ bền vững của ý muốn cứu độ phổ quát của người. Vì thế, bản chất giáo hội là bí tích, vừa có chiều kích hữu hình và cơ chế, vừa là dấu chỉ hữu hiệu của sự hiệp thông. Nhờ đó, con người được tham dự vào chính sự sống của ba ngôi. Từ nền tảng này, việc lãnh đạo trong giáo hội không bao giờ chỉ là kỹ thuật, nhưng mang tính định hướng cứu độ, nhằm mục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô khi liệt kê việc quản trị trong số các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Đối với các hiệp hội tín hữu và phong trào giáo hội, nơi việc lãnh đạo thường được trao cho giáo dân, Đức Thánh Cha khẳng định, Đây là sự tham dự vào sứ vụ vương giả của Chúa Kitô mà chúng ta được lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Việc lãnh đạo ấy phải xuất phát từ bầu cử tự do như một hình thức phân định chung để tiếng nói của mọi người được diễn tả một cách tự do. Ngài nêu ra ba hệ quả. Lãnh đạo phải vì ích chung, không phục vụ lợi ích cá nhân hay uy tín trần thế. Không thể bị áp đặt từ trên xuống và như mọi đặc sủng cần được các mục tử phân định. Ngài cũng nhấn mạnh các đặc tính cần có như lắng nghe nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và phân định cộng đoàn. Một lãnh đạo tốt không tập trung mọi sự vào mình, nhưng cổ võ tính bổ trợ và sự tham gia có trách nhiệm của mọi thành viên. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các phong trào trung thành với đặc sủng nền tảng, nhưng không khép kín trong quá khứ. Sự trung thành đích thực bao hàm việc cởi mở với hành trình hiện tại của giáo hội, đọc các dấu chỉ thời đại, bảo vệ hiệp thông và loan báo tin mừng trong các môi trường văn hóa, xã hội, lao động và những cánh đồng truyền giáo mới.
1: Thư ký riêng của Đức Thánh Cha chia sẻ, ngày sống của Đức Thánh Cha đặt nền trên cầu nguyện.
2: Roma. Theo cha Edgar Rimacuna, người Peru, thư ký riêng của Đức Thánh Cha Leo 14, đời sống hàng ngày của Đức Thánh Cha được đặt nền trên cầu nguyện, thinh lặng, thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, kinh mân côi và chầu thánh thể. Đời sống thiêng liêng ấy giúp ngài gần gũi, lắng nghe, thận trọng trong quyết định và luôn thao thức kiến tạo hòa bình.
1: Trong nội dung cuộc phỏng vấn do dòng thánh Augustino phổ biến ngày 18 tháng 5, cha Edgar cho biết Đức Thánh Cha sống từng ngày trong cầu nguyện, thinh lặng và tìm kiếm Thiên Chúa giữa những trách nhiệm nặng nề trong việc hướng dẫn giáo hội hoàn vũ. Cha Edgar mô tả Đức Thánh Cha là người luôn sống trong sự hiện diện liên lỉ của Thiên Chúa. Ngay từ đầu ngày, Ngài có những thời khắc cầu nguyện cố định với thánh lễ, việc đọc các giờ kinh phụng vụ và cùng đọc kinh Mân Côi. Thư ký riêng của Đức Thánh Cha cho biết thêm, trong suốt ngày sống, Đức Thánh Cha luôn tìm kiếm sự tiếp xúc với Thiên Chúa qua thinh lặng, qua cầu nguyện trước thánh thể trong nhà nguyện. Đời sống thiêng liêng của Ngài mang đậm dấu ấn tư tưởng thánh Augustino. Đức Thánh Cha tìm kiếm Thiên Chúa trong lòng mình, đối thoại với người, và đó chính là cầu nguyện. Đời sống nội tâm ấy được phản ánh trong cách Đức Thánh Cha tương tác với những người cộng tác. Theo cha Edgar, Ngài dành thời gian cho từng người, tìm đến với Ngài, chăm chú lắng nghe những khó khăn, ưu tư và ý nguyện được trao phó. Cha nhận xét, khi họ tâm sự với Ngài về một ý định hay một nỗi lo lắng, Ngài luôn ghi nhớ điều đó. Cha cũng mô tả Đức Thánh Cha là người kiên nhẫn và thận trọng trong việc điều hành giáo hội. Cha nói, Ngài không phải là người đưa ra quyết định bốc đồng. Ngài luôn suy nghĩ, lắng nghe và thậm chí xem xét cả những ý kiến trái chiều. Cha nhận xét thêm rằng, Đức Thánh Cha là người luôn tìm cách xây dựng cầu nối, tìm kiếm đối thoại và luôn tránh đối đầu. Một ưu tư thường trực khác của Đức Thánh Cha được thư ký riêng của Ngài đề cập đến là hòa bình. Cha Edgar cho biết, Đức Thánh Cha rất đau khổ trước các cuộc chiến, đặc biệt tại Ukraine và Trung Đông, và không ngừng kêu gọi giới hữu trách tiến tới ngừng bắn. Cha nói rằng Ngài luôn cần những lời cầu nguyện của chúng ta, vì thế cha mời gọi các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không bao giờ là quá nhiều.
2: Chiến dịch Kinh Mân Côi chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Hàn Quốc. Ủy ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 phát động chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi, mời gọi người trẻ, các giáo xứ, gia đình, nhà giáo dục và cộng đoàn giáo hội trên toàn thế giới cùng cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ, hành trình chuẩn bị và hoa trái thiêng liêng của cuộc gặp gỡ lớn tại Hàn Quốc.
2: Việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 không chỉ diễn ra qua các chương trình tổ chức, nhưng còn được nâng đỡ bằng một hành trình cầu nguyện chung. Một chiến dịch quốc tế lần hạt Mân Côi được ban tổ chức phát động nhằm mời gọi người trẻ, các cộng đoàn và các thành phần giáo hội trên toàn thế giới cùng đồng hành thiêng liêng hướng tới biến cố này. Chiến dịch được giới thiệu qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027. Ban tổ chức mô tả việc lần hạt Mân Côi như một cử chỉ đơn sơ nhưng sâu sắc giúp các tín hữu, ngay từ bây giờ sống tinh thần hiệp thông, vốn là nét đặc trưng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Việc cầu nguyện bằng kinh mân côi cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có nghĩa là đồng hành trong đức tin và hy vọng với hành trình đưa nhiều bạn trẻ đến Seoul, nơi họ sẽ gặp gỡ nhau trong ánh sáng đức tin, tình huynh đệ và hòa bình. Theo ban tổ chức, mỗi lời kinh trở thành một dấu chỉ cụ thể của sự tham gia, đồng thời là một đóng góp thiêng liêng cho hành trình của một giáo hội trẻ trung. Tại Ý, theo thông tin được Cơ quan Quốc gia về Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục, sáng kiến này dành cho từng tín hữu, các nhóm giáo xứ, nhà giáo dục, gia đình và các cộng đoàn, với lời mời gọi cùng hiệp ý cầu nguyện, phó thác cho Đức Maria những hoa trái của cuộc gặp gỡ giáo hội lớn lao, dự kiến quy tụ hàng triệu bạn trẻ đến từ mọi châu lục. Những ai muốn tham gia và tìm hiểu thêm về sáng kiến có thể theo dõi qua trang chính thức của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027.
1: Các giám mục Ý kêu gọi không đầu tư vào tiền điện tử, buôn bán vũ khí, phá thai, an tử, v.v.
2: Roma. Hội đồng Giám mục Ý công bố bản cập nhật hướng dẫn về đầu tư có đạo đức và bền vững, nhằm cổ võ một nền tài chính phục vụ công ích, minh bạch và phù hợp với tin mừng. Văn kiện khuyến nghị không đầu tư vào tiền mã hóa, vũ khí, phá thai, ngừa thai, an tử, tham nhũng, khiêu dâm trẻ em và những quốc gia áp dụng án tử hình.
1: Theo Hội đồng Giám mục Ý, giáo hội nhìn nhận vai trò tích cực của tài chính trong việc thúc đẩy một nền kinh tế công bằng và liên đới, với điều kiện nó được thúc đẩy bởi ước muốn chân thành góp phần vào công ích. Cha Claudio Francesconi, quản lý kinh tế của Hội đồng Giám mục Ý cho biết, văn kiện này cùng với huấn thị về quản lý quỹ 8 phần ngàn đánh dấu thêm một bước tiến trong việc cổ võ tính minh bạch, trách nhiệm và sự nhất quán tin mừng trong quản lý các nguồn lực. Dựa trên các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo như mục đích phổ quát của củ cải, lợi nhuận chính đáng và dấn thân cho một nền kinh tế bao gồm, văn kiện nhấn mạnh rằng tiết kiệm ngày nay luôn gắn với đầu tư, nghĩa là liên quan đến việc làm và sản xuất của cải. Vì thế, việc đầu tư không nhất thiết phải chọn nơi sinh lợi cao nhất, nhưng phải xét đến đích đến cuối cùng của nguồn vốn và sự phù hợp với các đòi hỏi Kitô giáo. Văn kiện nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco, vào thời điểm này, các khoản đầu tư tạo ra lợi nhuận cao nhất là sản xuất vũ khí và thuốc tránh thai. Một loại hủy hoại sự sống, loại kia cản trở sự sống. Do đó, sự khôn ngoan và năng lực là những tiêu chí thúc đẩy quản lý tài chính chuyên nghiệp, minh bạch và có trách nhiệm. Các giám mục Ý đặc biệt cảnh báo về tiền điện tử. Dù không từ bản chất là vô luân và ban đầu nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ tài chính, nhưng các loại tài sản mã hóa hiện vẫn thiếu khung pháp lý đầy đủ, có mức độ biến động và thiếu minh bạch cao, đồng thời có thể bị sử dụng để tài trợ các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Văn kiện cũng cảnh giác trước hiện tượng tẩy xanh và tẩy xã hội khi một số doanh nghiệp xây dựng hình ảnh tích cực giả tạo về tác động môi trường, xã hội hoặc quản trị. Ở bình diện thực hành, Hội đồng Giám mục Ý khuyến nghị ưu tiên các doanh nghiệp tôn trọng điều kiện lao động, chính sách lương công bằng, an toàn cho người lao động, đào tạo liên tục, bảo vệ nhân quyền, hỗ trợ thai sản, phụ huynh và đời sống gia đình, đồng thời thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và sử dụng năng lượng tái tạo. Ngược lại, các giám mục khuyên không đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến phá thai, ngừa thai, nghiên cứu trên tế bào gốc phôi, an tử, buôn bán vũ khí, khiêu dâm trẻ em, tham nhũng và án tử hình. Văn kiện cũng loại trừ các công ty hoặc quốc gia có hành vi kỳ thị, các chế độ toàn trị hoặc độc tài quân sự.
2: Giám mục Nigeria kêu gọi cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh bị bắt cóc được trả tự do.
1: Nigeria, Đức cha Emmanuel Adetoyese Badejo, giám mục giáo phận Oyo, thuộc bang cùng tên ở miền Tây Nam Nigeria, gần biên giới Benin, đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc trả tự do cho các học sinh, giáo viên và hiệu trưởng bị bắt cóc trong các vụ tấn công trường học tại Opomoso. Ngài cũng xin cầu nguyện cho chính quyền có sự khôn ngoan và can đảm để bảo vệ người dân trong bối cảnh bất an lan rộng.
2: Trong tuyên bố được hãng tin Fides đăng lại, Đức cha Badejo nói, hãy cầu nguyện cho việc trả tự do cho những người bị bắt cóc tại các trường học ở Ogbomoso. Ngài cũng mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt cho chính quyền. Xin Thiên Chúa ban cho các nhà lãnh đạo sự khôn ngoan, sáng suốt và can đảm cần thiết để hành động mau chóng và dứt khoát để bảo vệ dân chúng. Theo các nguồn tin địa phương, vào ngày 15 tháng 5, một nhóm người có vũ trang đi xe máy đã tấn công nhiều trường học tại khu vực Ahoro Esinele thuộc quận Oriire gần Ogbomoso. Trong số các cơ sở bị tấn công, có trường mầm non và tiểu học Baptist ở Yagota, trường trung học cộng đồng Esinele và trường tiểu học LA ở Ogbomoso. Cảnh sát Nigeria cho biết hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong khi ít nhất 45 học sinh, một hiệu trưởng và 7 giáo viên bị bắt cóc. Vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5, một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hiệu trưởng và một giáo viên khẩn thiết kêu gọi chính phủ liên bang và chính quyền bang can thiệp để họ được trả tự do. Thống đốc bang Ohio cho biết một giáo viên dạy toán đã bị sát hại khi vẫn còn trong tay những kẻ bắt cóc. Thống đốc cũng xác nhận rằng lực lượng thực thi pháp luật đã bắt giữ 6 người tại các cộng đồng bị tấn công vì bị cáo buộc đồng lõa với những kẻ bắt cóc, cùng với 3 người có liên quan khác. Theo thống đốc, áp lực ngày càng gia tăng đối với các nhóm thanh chiến ở miền đông bắc Nigeria đang khiến một số nhóm di chuyển sang các vùng khác, trong đó có miền Tây Nam. Áp lực từ các nhóm thanh chiến gốc Nigeria cũng đang gia tăng ở các nước láng giềng Benin, đến mức các đơn vị quân đội Nigeria đã được điều đến nước này để hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương trong việc kiềm chế mối đe dọa. Ngày 19 tháng 5, các giáo viên tại Ogbomoso đã tổ chức biểu tình, đình chỉ hoạt động học đường và yêu cầu các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho trường học. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Sống lễ hiện xuống mới, từ chứng tá đức tin đến sứ mạng người giáo dân hôm nay.
3: Sống lễ hiện xuống mới chính là đón nhận ngọn lửa thần khí để dũng cảm dấn thân vào lòng thế giới. Không còn là gươm giáo hay ngục tù như thời các thánh tử đạo. Sứ mạng của người giáo dân hôm nay là cuộc tử đạo trắng đầy cam go giữa đời thường. Cuộc tử đạo ấy được dệt nên bằng những chọn lựa kiên trung, sống liêm chính nơi công sở, thực thi bác ái trong gia đình và dấn thân phục vụ xã hội. Bầu khí phòng tiệc ly và khát vọng về một lễ hiện xuống mới. Trong chu kỳ phụng vụ của giáo hội công giáo, những ngày cuối cùng của một phục sinh luôn mang một sắc thái thiêng liêng đặc biệt. Đó là khoảng không gian và thời gian của sự chờ đợi. Một sự chờ đợi đầy khắc khoải và hy vọng. Đứng trước ngưỡng cửa của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội được mời gọi bước vào phòng tiệc ly năm xưa, cùng hiệp thông với Đức Maria và các tông đồ trong lời cầu nguyện liên lỉ, khẩn cầu một lễ hiện xuống mới. Đây không phải là một hoài niệm về một sự kiện lịch sử đã lùi xa vào quá khứ, mà là một thực tại sống động, một nhu cầu khẩn thiết để canh tân bộ mặt giáo hội và thế giới. Trong tông huấn Gaudete et Exsultate số 1, Đức Giáo hoàng Francisco đã khẳng định: Chúa đòi chúng ta mọi sự, nhưng cũng ban cho chúng ta sự sống đích thực, tức là hạnh phúc mà chúng ta được dựng nên để lãnh nhận. Người muốn chúng ta nên thánh chứ không muốn chúng ta bằng lòng với một cuộc sống nhạt nhẽo và tầm thường. Đối với cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam, lời khẩn nguyện cho một lễ hiện xuống mới càng trở nên ý nghĩa hơn khi phụng vụ ngày 22 tháng 5 trùng vào dịp kính nhớ hai chứng nhân đức tin anh dũng trên mảnh đất quê hương, Thánh Mikael Hồ Đình Hy và Thánh Lorenzo Phạm Viết Ngôn. Sự trùng hợp này mở ra một chiều kích suy tư quý giá. Chính Chúa Thánh Thần trong phòng tiệc ly năm xưa đã ban sức mạnh cho các bậc tiền nhân đứng vững trước gươm giáo, và cũng chính người đang mời gọi người tín hữu hôm nay viết tiếp trang sử làm chứng bằng cuộc tử đạo trắng giữa đời thường.
4: Chúa Thánh Thần, nguồn sức mạnh của các chứng nhân anh hùng. Nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam, máu của các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu, như câu nói bất hủ của Tertulliano. Tuy nhiên, nếu chỉ giải thích các cuộc bách hại bằng nhãn quan lịch sử đơn thuần hay ca ngợi các ngài như những vị anh hùng theo tiêu chuẩn thế gian, chúng ta sẽ bỏ sót căn tính thực sự của ơn gọi tử đạo. Các chứng nhân đức tin không chọn cái chết vì chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà vì chính thần khí đã hoạt động, biến sự yếu đuối của xác thịt phàm nhân thành khí cụ tuyên xưng đức tin một cách phi thường. Năm 1808 tại Thừa Thiên Huế, Thánh Michael Hồ Đình Hy thăng tiến đến chức quan thái bọc dưới triều vua Tự Đức. Dù cuộc đời từng có những yếu đuối, Ngài đã hoán cải dưới tác động của ân sủng và âm thầm đảm nhận trách nhiệm trùm họ tại Kinh Đô Huế. Năm 1857, do bị ganh ghét vu khống, Ngài bị bắt và chịu tra tấn tàn khốc. Trong thử thách, Ngài đã dùng chính máu mình để đền tội và kiên cường tuyên xưng trước triều đình. Tâu Bệ Hạ đã 30 năm phục vụ dưới ba triều vua, lúc nào hạ thần cũng là người hết lòng yêu nước. Nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Chúa Kitô. Sáng ngày 22 tháng 5 năm 1857, Ngài nhận bí tích hòa giải lần cuối qua dấu hiệu từ xa với một vị linh mục trước khi chịu sự trảm tại Pháp Trường An Hòa, hoàn thành hành trình của một vị quan thanh liêm và một lãnh đạo giáo dân gương mẫu. Bên cạnh vị quan tam phẩm, ngày 22 tháng 5 cũng ghi dấu cuộc tử đạo của Thánh Lorenzo Phạm Viết Ngôn, một người nông dân chất phát, sinh năm 1840 tại Bùi Chu. Từng có lúc vì nặng lòng với vợ và con thơ mà tìm cách lánh nạn, nhưng trong lần bị bắt thứ hai vào năm 1861, anh đã kiên cường vượt qua nỗi sợ hãi. Trước lời dụ dỗ bước qua thập giá để đổi lấy tự do đoàn tụ gia đình, anh dõng dạc tuyên bố: "Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa Tể trời đất, thập giá là phương thế Thiên Chúa dùng để cứu độ nhân loại, tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp." Vị chứng nhân trẻ tuổi chịu trảm quyết ngày 22 tháng 5 năm 1862 tại Pháp Trường An Chiêm trước sự chứng kiến của người thân để lại một chương sử đức tin kiên trung bất khuất. Sự kết hợp giữa một vị đại thần triều đình và một người nông dân lam lũ trong cùng một ngày tử đạo cho thấy một chân lý thần học sâu sắc. Thần khí Thiên Chúa ban ân huệ cách đại đồng, không phân biệt giai cấp hay học thức. Khi nhận được ơn biến đổi của Chúa Thánh Thần, mọi Kitô hữu đều bình đẳng trong phẩm giá và trách nhiệm làm chứng cho tin mừng. Chính thần khí đã nối kết họ, ban cho họ chung một dòng máu anh hùng để hiến dâng làm lễ tế đẹp lòng Thiên Chúa.
3: Lễ hiện xuống mới và ơn gọi tử đạo trắng của người giáo dân hiện đại. Nơi biến cố hiện xuống, chúng ta nhận ra hành động tiên khởi của Chúa Thánh Thần là mở tung các cánh cửa. Thần khí thổi vào phòng tiệc ly không phải để giữ các môn đệ lại trong sự an toàn của căn phòng đóng kín, mà là để thúc đẩy họ can đảm bước đi đến với muôn dân. Trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 9 tháng 6 năm 2019, Đức Giáo hoàng Francisco đã từng nhấn mạnh: "Thánh Thần không phải là một điều trừu tượng như chúng ta có cảm tưởng. Ngài là đấng cụ thể nhất, gần gũi nhất, là đấng làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Ngài là bình an nơi náo loạn, tin tưởng nơi chán chường, niềm vui nơi buồn phiền, trẻ trung nơi già cỗi, can đảm nơi thử thách." Đối với người giáo dân trong thế giới hôm nay, bức tường của phòng tiệc ly chính là ranh giới của khuôn viên nhà thờ. Nơi có sự cám dỗ muốn giữ đức tin bó hẹp trong các nghi lễ phượng tự ngày Chúa Nhật. Đức Giáo hoàng Francisco không ngừng kêu gọi một giáo hội đi ra, nơi người tín hữu phải là những nhân tố tiên phong đem ánh sáng tin mừng vào những vùng ngoại biên của cuộc sống, nơi đầy dẫy sự tổn thương, cô đơn và bất công xã hội. Trong thời bình, người Kitô hữu hiếm khi phải đối mặt với gươm giáo, ngục tù hay án tử hình như thời của cha ông ngày xưa, điều được gọi là cuộc tử đạo đỏ. Thách đố lớn nhất của thời đại hôm nay chính là cuộc tử đạo trắng, một cuộc tử đạo âm thầm, dai dẳng, không đổ máu, nhưng đòi hỏi một sự hy sinh toàn diện và liên lỉ hàng ngày. Đó là cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại não trạng thế tục, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân ích kỷ và những cám dỗ tinh vi làm băng hoại căn tính Kitô giáo. Noi gương Thánh Michael Hồ Đình Hy, người giáo dân hiện đại được mời gọi để làm chứng cho Chúa ngay trong môi trường nghề nghiệp và công sở của mình. Đối với những người nắm giữ địa vị, chức quyền hay làm việc trong các cơ cấu xã hội, làm chứng cho Đức Kitô nghĩa là giữ vững sự liêm chính, từ chối tham nhũng, không thỏa hiệp với các hành vi gian lận thương mại hay ức hiếp người lao động, sống công bằng bác ái với đồng nghiệp và đặt công ích lên trên tư lợi ích kỷ. Đức Giáo hoàng Francisco đã từng nhắn nhủ: "Bạn đang nắm giữ một địa vị quyền bính ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc phục vụ cho công ích và từ bỏ tư lợi. Bạn đang làm việc kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc liêm chính và hết khả năng để phục vụ anh chị em mình." Trích Tông huấn Gaudete et Exsultate số 14. Bên cạnh đó, gia đình Công giáo chính là mảnh đất đầu tiên để ngọn lửa của lễ hiện xuống mới bùng cháy. Làm chứng cho Chúa trong đời sống gia đình hôm nay là sống trọn lòng chung thủy trước làn sóng ly hôn, là sự kiên nhẫn, yêu thương giáo dục đức tin cho con cái giữa một xã hội thực dụng đề cao vật chất. Sự thánh thiện ấy lớn lên qua những cử chỉ nhỏ bé thường ngày. Một lời nhẫn nhịn khi cơn giận dữ dâng cao. Một buổi tối mệt mỏi nhưng vẫn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của con trẻ. Hay việc cùng nhau thắp nén hương cho ông bà tổ tiên và đọc kinh tối trong gia đình. Tất cả những điều ấy, như Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, là những bước tiến trong sự thánh thiện của những vị thánh sống ngay bên cạnh chúng ta thuộc tầng lớp giữa của con đường nên thánh.
4: Sứ vụ đồng trách nhiệm của giáo dân giữa lòng giáo hội. Trong tiến trình Thường hội đồng giám mục về hiệp hành, giáo hội toàn cầu đang tái khám phá chiều kích đồng trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa. Người giáo dân không phải là những người hành khách thụ động trên con thuyền giáo hội, phó mặc mọi sự cho hàng giáo sĩ, mà là những chủ thể năng động và được sai đi nhờ bí tích thánh tẩy. Chúa Thánh Thần là đấng kiến tạo sự hiệp nhất nhưng không bao giờ cào bằng hay đồng hóa. Ngài phân phối các đặc sủng khác nhau cho mỗi người với sự sáng tạo tuyệt vời. Người giáo dân với những chuyên môn đa dạng trong các lĩnh vực y tế, kinh tế, giáo dục, chính trị, truyền thông và nghệ thuật chính là những cánh tay nối dài của thần khí vào mọi ngóc ngách của xã hội, nơi mà các linh mục, tu sĩ không thể hiện diện trực tiếp. Thực tế hôm nay cho thấy, một Kitô giáo thiếu vắng Chúa Thánh Thần sẽ dễ rơi vào hai thái cực nguy hại mà Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo, đó là thuyết ngộ đạo đương đại và thuyết Pelagio mới. Thuyết ngộ đạo đương đại biến đức tin thành một thứ lý thuyết trừu tượng, lạnh lùng, chỉ bận tâm đến những kiến thức thần học hay nghi lễ hào nhoáng bên ngoài mà vô cảm trước thân xác đau khổ của anh chị em đồng loại. Ngược lại, thuyết Pelagio mới lại quá cậy dựa vào nỗ lực cá nhân, vào các kế hoạch tự quản, các cấu trúc hành chính cứng nhắc mà chừa rất ít chỗ cho ân sủng Thiên Chúa hoạt động. Đức Thánh Cha đã chỉ rõ lỗi lầm này. Không phải mọi điều một vị thánh nói đều hoàn toàn trung thành với tin mừng, không phải mọi việc họ làm đều chân thực hay hoàn hảo. Điều chúng ta cần chiêm ngắm là toàn thể đời sống của các ngài, toàn thể hành trình tăng trưởng trong sự thánh thiện của các ngài. Hãy để Chúa Thánh Thần luyện đúc bạn nên mầu nhiệm riêng biệt có thể phản chiếu Đức Giêsu Kitô trong thế giới hôm nay. Chính vì thế trong sinh hoạt giáo hội hiện đại, việc người giáo dân làm chứng cho đức tin phải gắn liền với quy luật sống lớn lao được chép trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 25. Xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước. Không thể có một sự thánh thiện đích thực nào lại đứng bên lề thờ ơ trước những bất công, nghèo đói và khổ đau của thế giới. Việc đón tiếp người di cư, bảo vệ thai nhi vô tội, chăm sóc người già cả bị bỏ rơi và lên tiếng cho những người bị gạt ra bên lề xã hội không phải là những hoạt động xã hội tùy chọn mang tính thế tục mà là cốt lõi của căn tính Kitô giáo. Khi người giáo dân thực thi lòng thương xót, họ đang làm cho Chúa Giêsu, đấng vốn là nhân vật của quá khứ, trở thành đấng đang sống và hiện diện hôm nay giữa lòng nhân loại. Dòng máu chứng nhân của các thánh tử đạo năm xưa đã trổ sinh hoa trái đức tin dồi dào cho giáo hội Việt Nam. Tuy nhiên, hạt giống đức tin ấy cần phải được tưới gội liên tục bằng làn gió và ngọn lửa của một lễ hiện xuống mới. Bước vào những ngày chuẩn bị tâm hồn đón nhận đấng an ủi, mỗi người tín hữu được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần đánh thức khỏi giấc mê của sự nguội lạnh, ích kỷ và dửng dưng. Xin người sắp xếp lại những lo âu thái quá của cuộc sống vội vã, gắn chặt mỏ neo hy vọng nơi Đức Kitô và biến đổi cuộc đời mỗi người thành một chứng tá của tình yêu trung tín.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.